0: Giuseppe, aunque fanno mai? Κόνα, όσο τα εμπέγγε και φανόν, ε, φόκια τε προγράμμα. Και τε κόνα, ωραία πέ, μα καμπτώ που φαγάω, κουάτ, πάτε το καμά τα μάλλον. Μάλλον. Κόνα, τα τα εμίκου, τώρα τα μηνύτη Ουαβάλου. Τώρα τα μηνύτη Ουαβάλου και είχε Ουά, η Χωατάνη, πίσω από κοντού είπε γουόν λελέγια του, αϊπολογραμμά, η Χωατάνη, καφόκια του κατεκόη και τα τάκη μάει αϊπολογραμμά, μάλλο.
1: Μάλλο με το τεντεμάκα πέκο, μάλλο έκαμε τα και τα προγραμμά, η Χωατάνη κατά ολό του, η Ουάφα, το μάι με άλλο, με λαμάρι, μα όνει, αμέν. Τώρα με μαγδαμάι, με φαφιτάι, φαφιτάι για θιόν, κοχιά, κοχιά, κοχιά, κοχιά, κοχιά, κοχιά, κοχιά, κοχιά, ο Μαουκάουαϊ είχε ο Ατάκοε, ο Φαβιτάκη και την Κόε, ο Ιάκο Φωτούφρα, εσύ φίλοι μου, φάει να τα άκου, η Μαουτόλουαϊ, αχωάν, η Κόε, τα Μεκίνα, αχωάν, η Λαμάιν, όνικη και τα Τάκη. Για μιλαγίνε σε μαμά Κόα και μαμά Μαθαμπός Ιέ, μα κόρη να μάλλον κοντόπια σε Σου Χριστό, κόμμα φωμπούι. Αμέν, η Βάφα τα Μάι, με άλλο, με Λαμάρι, αμέν. Εγώ θα βετάει ο Ακονί, ο Λαμαρία, ο Ιά, ο Τοβάλα, ο Φαϊμάη, ο Τουά, ο Ασία Μαϊά, ο Ατάφα, ο Κολοκόνι. Εγώ το μου αφρατάπου και είναι αυτό. Και το πόνο που ετούλε ο Τωμά, ο Δάπο και μιλιστά του Τουνάουε, πριν είστε από το Καλαουνί, ο Καλάλα. Εγώ θα πω ότι η Γητάου και η Πρικατία Λόρτ Φιλακέπα, η Chief in Charge από τον Άουε, θα πω ότι η Λόρτ Βάια σε Φαρεαρέα Τόμα, θα πω ότι η Λόρτ Βεχάλα, εγώ θα πω ότι η Κενόλο σε Μερία Λατού, η Πρεστένη, η Καλτάου Τούκο, η Νατιό, η Ότομα, θα πω ότι η Μοφέκη του Αφάση, Παριστένιο, Νουσίλα, φατά που για μάθη φατονία χετάου και Αμερικά. Φατά που το σωάνε φάιλο και Χαουαϊ. Φατά που είναι και Παριστένιο, Σλέρια και Μάνου Κανσέρι. Και Σκεριταρί για Καουφάνα, Καουόλα. Τάχι Μοούτα, Ιάννη Σωστίνη. Σε φέση. Παιδιέ και τα υπανάγκια λαπουάχου. Με μη παγωτώ καουτάου του τούκου είναι αυτοί οι ασλεριάνοι. Οκου μαχουίνα πίτω προκαλάμα κονί καουτάου του τούκου, τα ουκάου κάτω τιάι, τα λανόατε, οι ενάουε, να τα φόβα μάι, με καμάτα πέ, με κουάτα σούνε, φάγια και Σεπτέμβα. Ο λάβα εκπότα μασί, μα εκεί σούνε, πέρα κουάτα είναι ο τούνε εκεί μας, εκεί Σεπτέμβα. Ο μάλλον λάβα κοχιά έχω να έχει ναούε, να λάβα είχε πονόγα μάι εκπότα ναούε κοινή, ο μάλλον και είχε και καλαπού και πάρε πάρε κοχιά καουτά του τούκου είναι αθιό, ο ναούφα τάχα είχε πάρε πάρε να ουτοκά, το ναούε λάχι είναι που φάει. Κοσί του ταχαπέια η μαχίνα. Το κόνι μου εγγάου εγώ το απέ, το κόνι εγγυνατόλου που να γουλί φολάου, που εγγυνατόλου που να γυθιε μάου η δίλιο, καμπάγια η ταφάκο. Ια η μαουπέια, το γονάκι ούα η μαχίνα εγώ το απέ, του ούα που εγγάου η μαϊάκι, κακού μάου ίγα αυπίτο αυπίτο πέ, εγγάου η κόνι ίον φαχόκο μάι. Πιστεύω και ναούε που κάβα του κιάι από το ναούε η φωνουάνη κοχόνο μαλανάει το κοχόνο φινάει και τάου και φάει το όγονα κάπου. Βοητάλο πέν είχε αχω μιόνο φράγμα με τόνα και αόνο ο κατόπα τάου που άφη βοητάχα εφόνο φωνουά. Και κάβουια η εγώ η μάχου είναι απίτο απίτο η τάχα Pai wā wia o ke tafa aki ko ia ko kongai e mau ngāwe mu community pe mau teke e tafa aki ko ni. Pea koe meha mau inga apito ia ke tau ilo me tau sio ki ai ko meha pato te finangalo ke e nefio uo pao te tau kau ki ai pou poua mo otu mua e ngahe ngāwe ko ia. Pea koe kau ki ai hana tau e fai toko na tapu o mau ai ngai whaka maali e o mau Mau fataha te mai te totoro i heni i Risa Wele, te tokaha mi Amerika. Koe kauia i he fie toko ni lahe ke ki tau tolu tonga i ta whakoe. O ku mahu inga au pito no pou poua ai ngahi mea ke lelei whakalukufua ke ai a whonua. Koe mone au pito nau i tonga i he uke kuosi na maa i nga mari o whiloa ki ai pia mo e tau pia mo lot fila kepa pa malo ki a Faresiva Mesia Faresiva tokoni koe fulau taka ai holo fono fe fono nga aki holo i tonga koe ia kono mate a ki pa mo lere a ki e fui kalofiama koe ia koe nga koe tafa aki koe ni oi fai toko na tafa mai fai nga mari e pia mo e tau koe o pou pou au pito ki fai hana fa hoko o kai ke toia hanga o fo o ko e pou pou te ke te ke pe i nga o ku fai pe ku amnaki ke fa ho ko nga o ko ya ke ton e fai te fola o ki ton e a ri va ko a ho mo fulu me adanta o fa ho ko ya ya ko ma ho inga ko ni mo ka kai to ton ta o ke una o ilo la hi pe ma ho inga pe to a ta fa ko ni ko nga ma ho inga ya nga o ai patu nga o o ku i kai me ko nga ko sleriani ko nga o sleriani ta nga o fata ta nga o fata ko fa funga lo ta tol ko to pe mai me fe na mari pe mo i nga ko si mo e tipi di commission na te vita valea ma kala no pe fa malo ya ya na fa tonia e ta fa ko ni pe ka we ni ha me ma we no pito ka ta tutu ko ta nga o fata ke le le fa lu fu ai fo no ko ta fa ki ko ni ko e koi koi palo pare mai ko ni ko me afanesi no me fa mama ndla ko pau ke tau tu fa ta ma we fa na mari e ko te vita na bo bo mai ko ha me de na wa to ko ki ai de na ka mai ki a ko a ho wa ko ni we ko lo kala ma ko ni ma be fa na mari e ma to ta ma pa pulo ka ku ka u ya i ha me a ma hu e na a bi ko na fa ma ta la me na hi record me na me ko to ma e ma pa koe kau ia he ngai mea mau inga au pito ai na whai e pōtara noa ki ai. Koe kau ia i he tunga ko ia, mawa pia me whangamari e pa me sea wharearea, tala noa, mo ngai mea kotoa pe ki ai, whanaha pe a pe a mo paresteri, o tonga, ke noro si ameri e. E kautu tuku koe ta tau mo hea mo whangamafana au pito. E ilo pefo ke sotia e sotia. Toko mahu inga au pito ia ai ngāwe koe toko tainimi koe ngāwe ia o glorotonga whai he tainimi whi ngāwe aki koe ngā ki he whakalakalaka ai community ki mo toko kāwe whai tōko na tapu o ku kāwe ai kau taututuko ai ni afio i he teke mua mo otu mua ki ano whinga ai he solova ha whainga mea koe ngā koe whonua o ku āluange pē tainia mo e toi fuwhaka ofa au pito. Ko na mai koe ni koe nga e sete stik e na e mai me mapa. Ko e au mai koe ke hivango furu tupu, o au mai ke e wawalu ke wase taha fitu, o au mai ke ahon o ku fuu palo parema au pito. Toko palo parema koe ya, koe kwa mea pe e polisi, koe kwa falawe atu ki mua, e nga e polo kalama koe ya o e pie men. A tonga i here tio nusila. Koe palo palema ko ni, koe palo palema ki tau tolu, kai whanau, kau kau ki ai me kau whai lai toi whasa apate, kau ki ai me kau whai whakau, officer call, kau ki ai me kau pure whakamahu, moe ka kai oi whonua. O ki kai, kau whamalo ia pe si ngāwe, lava mea si ngāwe, ai patunga e polisi, ka kohono ngata anga ia, o ngāwe ke whai ko tau ngā whakātoa. Koe hui ngai e tuku ai ai tawai koni wa Slerian, ai atu ma teke mua i ngai ngāo e koe ni ke au ki hakuonga u taua tāina ai whaitoko na tapu o tau ki ifonua o tau ofai pehe kai te tau nofonoa, pehe kai te tau tukupe koe mea ia ahai koe ngāo e totoni ahai i kai uku mahuinga pito e tau ngāo e whakata pe koe kawe ni he konga ai koe ngāo e ka tau tutuku ane athio koe teke ai ngāo e koe ni koe no uinga ke whakasisi i mo no whakaauha ai whaitou kona tapu i o tau ki whonua ai koe konga luake e tala noa i he ngā hei whotutu ngāo e u lolo tonga hoko ia pe koe konga mauinga e tau nofu ngai whonua murini ngāo e maafi au pito pe mo ngā hei i community pe koe kauia he ngā hei mea mauinga pito pe koe nau tōlu koe na o koe ke mūla vahi whaka mō ngā hei whehoi a ngā mauinga pito popo a kikian tala tu peha ofa pompo moral support of very important kauia he mea mauinga au pito ia ke tausio kiai pe koe konga ia o mamafai e mau ngāo e ahoni e whanuan ko e tafaaki ko ni o ko toka ngātu ki hai. Ko e kawe ni he tōnga mahina mo e kuata whakaroroma ki Nisawere ki Mantolu ke te ki a Seiri e Kotoa mo e potahi Tasmani. Na e tō tawai a Tokotolu i he potu ngāo e. Pe ku ke i pomulonga pe ai fonuani ko no hinga ko e tokotolu ko ni pe ku omo au pito ia ki o maulata na utonga pe na u poki mai ko e uhinga ko e tokotolu ko ni ko na si hikia pai fika o stareki pe me ni sawere me heni na e pai ano me fra e ki pe ko e hiliko yana na fok mai mi tonga ma o la watu ai mai fa nau ki tu spain ko ia ko totali tu po e ka ina ko me fa ti ni ta hai ka ta tu tu ko ia ko ma fe lo aki ai te mo fa fi ka ma lo lo ko ia ko va ka velo ko va ka velo ko ni se ke la ma li le le pe pe ko ta la fa ho ko atu no ofa e ta ha ko to a pe e ka ta tu tu a ne a fio as Leiriani, pehe ki Lusila, Amerika, Hawaii, pehe ki Whaetonga. Ko e konga mahu inga ia, ai mau Polokalama, ko whepeha whetu, ko pau ke mau ahi ki he kau holomu, ki nau tolu na nau taha mai whiki o e ngāwe. Mau whailo aki ai, pia mo whaife kau maaloro, makapelo, pia hoko atu ai pe, i he pongpong e taha ai o wau ki ono whahoko o e malanga whaeki kuia o Taritupo. Pena whahoko i e samaraniti e toka taha fotu mokofis. Pena koe tatau mea koe kawani i a mea mauinga pito. Te vita che mau whiloa ki mo wakavelo, me whaiskau maaloro, pena pehe koe ni ki e whahoko kuia e polokalama koe ni o e me whaka e ki o tari. Whiri mea na mau si foki mai ki sene ki heni, o whaka e ki he kaha mau ki te hina ne afi. Pea ko e mahu inga o pito ia, ko e tō whatongia e whanau ni ki he rei ta hape. Pea ko e kau ia i ha mea mahu inga o pito na mau ngawe ki ai, ki he fo i ngawe atu koni, he kuata koni, ngawe le ngawe koni, pea ko e mea mahu inga pito, mau laki ke whahoko mau aho, o kau tau tutuka ni afio o Australia e whakahoko ia e aho nima, ko toko naki o Disema, o wafi wano, whahoko ia e apsiasi e siasi to kai kolo i Grandville. Mau tolu kotoa pe, kau tau tutuku, tau kau kotoa, ko e tau mea aini. E a koe kata ki whainga Māori, mautolu koe nau ki Perth, Adelaide, pepehe ki Brisbane, Melbourne, mo Canberra, ko e aho mau inga ni ke tau katoa ki ai, ta whailoa ki fie fie ai, pe aosi pe tau, mo vete pe tau. Ko e kau ia he aho kwa fie fie, kwa manata pe mo tolu, to i pe mo fontitari mo telefoni, ko aho nima, o disema, pa aho donati ia, pa aho kwa ai. Pe ko e aho ko ia, kulotu ia e pe, whakataha pe mo e, Pamanatu, o tau, te au fitutolu e haerea e tupo uruaki e fonuani e au uruaki o tisema o tau tahavalu ni matolo. Pea koe konga mauinga o pitoia e tau polokalama ke tohi fope ko mungahi tari, mungahi kiai ke Pamanatu ai o e aho koe ni. Koe mea koe taha ko naifai e talanoa ko hia, koe whakaukau ke whai, hamalanga taha a tonga, e aha taha nima, novema, o e wafe wano. E kautau tutoku, na ka whaina maari e, ne ke mautolu, ka ke mou, tika ke mou lava ki tonga, ke mou lava atu i he malanga koe, e whakahoko ia, ka koe, te to confirmi atu, i he kaha u, ka koe whai e tala no ki ai, pia mo e palestini i tonga, ka ke nolo si emeli la atu, be ki a Lord Vaya, koe whaamelo tō ki whakahoko, ka tau malanga taha, atonga e aho tahanima ti sema o e wafi wano kaiko ti sema kako novema kako e kawi he mea fafisi a pitu e fai a fai loa ki kia e gina tolu kuru lahi ta o e ae toko tahana e hao gen te ane tamai masi misope koku talu maavai mo to hoa koni ko tau wende fata ma vai mo ko to ka wa no si o kia si e ma vinga ha ko ni ta mo fe alu a ki mo fe o me ma vinga pito ya e ka ka tu tu ko mo fo ma be se de hen di ka mo ta ma ki ha ki ta mo ta ka sostem e ko se ka tari me pareste ni e mo fe tu ta ki ba ki ta fe lo a pe ka u ya e me ma vinga pito ai ta fo no ga ko di e ta uni ko e ka wende e nga be a ku o ia ma tolu se ne he ni kai pe ke to ia i ha nga o ke he le le pe a kalapu o e vale pe ko ta me ta ha ia te vita ku la ka tu pe so ti a fitu ia ta ia ku kalapu o mana to pare lu aki po to ko fitu pe o na tolu ni na tolu va lua fin di manga che lo to so ti ai ko ma we nga ka ta so ti ai ka to ko fi ha pe ia ke malava pe na tolu fa nga we ta ko ka u ia nga mi ma we nga pe ko nga o fa ta so dia ko so dia ya ko ke na ko ha pe me ko ko le fai no fai e pina to le rita ko ya e ko mo tol ko to pe ko mo fo e fo no ma e fo no an fe tuta ki ki e sekretari ki a ka fana ka ola e ko e angi ke ta mo uta ki a sustain se fes palestini ki a manu kanseli ka ha mo fo ma e fo no nani famole mole a trafe mai ke aha ta ki kama to ke to ko to ko no ha pe ko me be ya ku ye tani me ku ma ya ko e famalo la ya ye nga hi nga ko to pe ko e famalo la hi mo loto ho nga mo ni ke le tio ke te ko te vit o ku ma mo u ka ko ku la de ko ni ko ku ta ke mo u ka to pe ke fa le tu po o ku mo u e ka ta tu tu ko to pe ke te ko pe ne wa na ke yo fisiko e ka na ma tu a ba to lu ko foi meia o mau ga pito koi ke o fisiko ta ko na ui pe ko ke o me lo to ofa ko be o ofa ki tu ga ma o mala ko ma to tu a e fra ho ko atu ga te ko te vita pro to ho ma pit si ko ki foi minite to lu no a ko o ko ka o ye ho ma ki ma to lu ka ta tu tu ga na sio a mo o me ki fa na mari e ke ma fe lo a ke i he o pe mo ma ngahi tamai singa tamai ko ta kete e mo fanki te hina ki ai kore ka mo tol po ta pe bi asleria ni fa mo le ani fa ma bo bo ko to la hi api ta ngai me ho ko fa tu pa ke ta ko ko ki lo ga so ti ai ta ko ko na mo ia fa mo le ani mo tol ko na ke ilo na ke so ti a ta ha au a tol ko fo ile ko vet prince ko ni hanga ia ma lu ko ia fe tu ta ki hi fo ke sekretari i febe i asleria ni ke ia e mau ke foi tu taki ki a ka ola e mai ke ai o ingoa mo le koti si ha me ho ko kako ka pau ki he polo kalamatori ka ke fainga taia ta ki a ka ora ku mau inga he tai nimi ke fra ma opu ki tau tolu ki ai ko ia e ko e e ka tau tu ko tala monu atu mo o fala he ko mo ngai fo fo nga ko to pe a mana ki tau fono nga tu ai kuata ko ini ko e tau ngau e be kuata o tau toki ako ki septema, tau sio ki ai, pia mahui ngā upito. Tau feongo ngoi kotoa pē, ia taha si whaingata ai a hamea, fe tu taki ke skautari, ia hamea utokanga ki ai, ki whale leini, puka whainga mea, taha ki ai. Kai a whainga mea, ke mo ua ki ai, ke maha enka minutes men, mga mea pē, taha ke skautari, ke taha pai ki a te hau. Toko, ngā hamea kotoa pē, o ke whie maha, o ke whainga tai ai, Koena, o ko tu atu pē ka mautolo ki mautahe fuke tau sike itali ki a kau ora, eh? O ku fie mao pito I e tafako ia. Koe tau ki pare pare, ko ia pē uku ata, fie la whainga maari e asi mai ai. Koe ngahi pare pare sotia ko toa pē, e kau tau tutuku ane a fio, I sene, I hen, o atuku mō ngāwe, mō ngāwe whakataha pē ki ai. E ko iai pē taimi, e ku whaia te ui, ka ki mautolo, ko ia ko tau ngai whatongia, mo kata ko ki fara maari mai pe ki ai ma u inga u pito u pito o nau tolo ku nau I meri poane o ua hoko hoko peho ko ngā ue pehe ki Brisbane ko iai o ko ofalai atu ki mo tolo ko toa pe ko e ngata ngai e tau kolo kalama I he pongpongi fa malo lahi atu ka ki mo tolo ka u foke atu te ita ka te koe malo
0: ko fa malo atu pisope malo apito ko lava da programa ko ia ki he efia fini I he pe aku toi fra fe pe motor ke mo me mai I he time data pe ki mu a I he osi a wiki ka u ka ko fa malo pisope malo apito no fa kakato mai programa ko ia kauso dia tutuku ki he efia fini tal monuat toi nga ngai fatongia I he weekend Pea pia ke mawanga kere si kia pongpongi. O fatu. Koe tau taimi, toi tau a minite, ato pia tau ki foifasiko ni, pia tau toki a hoko atu ki he polkama koe a okooko I he ua, tau kolosi ai ki he ongongo pa mi aseria malo.

0: Μερβές και κοιτάει μικρό νικού το έκο εκεί μείνει την κοριά και τα του εκεί. Κόγια πει, μάλλο.
1: Μάλλο, μάλλο απίτω.
0: Δύο, μάλλο. Μιντά.
2: Φα μάλλο άτον φαφίνε, φραχώ και φατονία άνι, τα λαμόνου άτο και γάου έκο το απέκα τα ούτω φελόγω άκι. Μάλλο.
3: Μάλλο.
1: Μάλλο.
0: Kovai me alala tua kalau me kau ta trenis kas me na fanong nong me tua ki ki weekend ni malo vai
3: malo me la mari ho e ki le ai tong na koto ape ko ko la ve i fo ko fu weekend ma ho inga en o le fatonga pe a o ku i lo a o pita fo ki ai weekend o le fatonga ka ka nga we koto ape tong na koto ka pe fo ko me trenis kas ko ka ta me ale le fo ki ai tonga o na e tonga pe ko kau nga we ko tonga ko to pe ko kau kastoma ai kai nga ko na me ma fata we na me ali re ko kau tonga ko to pe ko ya e ko ate fa ma lo la ke ki mo to ko to pe ni mo fata u e kau tahani pe o te mo nga ta he ka mo to fe tu ta ki ma ka tia u va ve ta ha ke to ai ha me ali re ko u ya ke le le ke ma fa na he fu mo mo ko a pito e ai o klar ko ye kai nga Kalas me alere ke SUV ka mafu ko a o pe ke ngahi. Me alere ko ia tapo cap ka mafu ke fa u me alere fa komesiare. Te a o pe fo ke ngahi ta u o a o mai ke wanoa wano. Ko hati ke te frata u a hata u ki mui. Te tutak mai ko ka te a u ke o ato ha o me alere he wanoa wano. Te a u lahi a o pite te uteo e ka utahari ka ki moutolu ko to a pe. O kfie ma a mo me alere. Mo a ta i pe fo ke talamonu ke wikeni ka mafu ke... Ai le tio ko ni o toko ni lahi ko uhia ko tukua ai ngahi tua ki ai kautahani. Ko i ai kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni ma no valo pe ko autonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i o nehanga.
4: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe feohi whaka whamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa pea tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e feohi whakatoko ua.